Igbo ndị ọma, ọ kụọla elekere itoolu nke ụtụtụ. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba imekọ n'ọchị wade. Taa bụ abalị anọ n'ime ọnwa ise n'afọ 2026. Ugbu a ọ ga-adị mma ka ị were isiokwu ndị nke ahụ bụ nke a ji mara akụkọ na nke taa.